Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På ordentlig. På ekte.

0: Elisabeth og Randi fra Phone Joan. Du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

For skamskyld holdt man en messe, en press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

0: for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: ting. G-huset eier Erna den undergrunn. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, flyk hvor du vil så.
1: Dette er Erik.
2: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
1: Og du hører på Ordentlig

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

Ned som en fjær. Stormen har stilla, sola skinn. Du har radd langt bort.

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Dere må ikke tro vi skal slippe Kurt Samuelsen så fort når vi først har han med oss i programmet. For fra den samme serieplaten skal vi til en nydelig vals. Den kalte Kurt for den første novembervalsen. Kurt jo så allsidig at han komponerer inn veldig ulike sjangere. Og trekspillet, må vi vel kanskje si, er hans hovedinstrument, selv om han, som jeg sa, trakterer også så mange andre instrumenter. Her, i den første novembervalsen, er det Kurt på trekspillet.

Jeg lovde en historie til fra samme Olsen. Han var nemlig også gift. Hvor gift han var, det skal ikke jeg stå inne for da. Men konen til Olsen, hun jobbet på telegrafen, eller telefonsentralen, som det het i gamle dager. Og det var en fredagskveld at Olsen hadde spillejobb, men den ble avlyst, slik at han dro hjem tidligere enn antatt, og da var kona på jobb. Og da tenkte han, nei, nå ringer jeg til en venninne jeg har i nærheten. Og det gjorde han. Brr, brr, brr. Hallo, det er han, ja, du hører hvem det er. Å ja, er det du som ringer, ja? Hva vil du? Jeg har vært ikke noe spilljobb i kveld. Jeg tar meg en tur. Ja, men er du alene hjemme da? Ja, kjæringen er på jobb, hun sitter på sentralen. Ja, men du, hun kan vel høre, kan vi snakke om noe? Ja, det hører hun nok, men hun har taushetsplikt. Så det kan være sånn også når du er trekkspiller. Nå skal vi til samme serieplaten, Hamarøy, Steigen, Sørfold og Saltdal. Men denne gang skal vi til en som heter rett og slett Reinlender etter Sandar Ankjell.

frie. Først av alt så vil jeg bli en melodi, og sen vil jeg bli fri. Mitt navn er Samba Liten. Jeg er den jeg er. Når du hører gitarren skorrer i natten,

0: Din gitar har du også skrevet om, Erik?
1: Det har jeg. Jeg har alltid hatt, i det aller meste av den tiden jeg har spilt, så har jeg hatt akustiske spanske gitarer. Og spilt fingerspill, og det det jeg gjør på den også. Denne her, jeg hadde en rockeperiode hvor jeg spilte elgitar, men jeg ble aldri helt fortrolig med det. Og jeg hadde mange, en Framus, en Alhambra, en Jasmin, og nå har jeg en Alhambra spansk gitar. Det passer godt med sånne interesser jeg har hatt.
0: Ja.

0: En time går fort, Erik. Nå har vi kommet til siste låta. Den heter Godnattsang til mysen. Hva vil du si om den?
1: At den ikke skal være en søvndyssende godnattsang, sånn at, og så sovner vi inn. Det er en høyst levende sang som vi hadde på en av våre revyer i revyensemble. Og det har masse stedsnavn, og de på mysen. Men en godnatt er en godnatt uansett hvor man

dansen på Costa del Sol. Danser samba lado stella med en spanjol. Don Juan er stor charmør. Han er ikke det man kaller amatør.

Jeg gjespa og strekk meg og kika i været og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antiket var raust da

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, flakka.
1: Hei, dette er Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: skimter i en blenk skuggen din.
1: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

store smil. Vi holder lav profil. Husker du sa til meg, du er fin, men var det ikke sant?

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Yeah.